0: علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ دارالحکومت لکھنؤ میں تیار نو سینا شوریہ واٹیکا کا آج وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افتتاح کیا۔ 19 کروڑ کی لاگت سے تیار یہ نو سینا شوریہ واٹیکا ہندوستانی بحریہ کی بہادری، جذبے اور تکنیکی صلاحیت کو مانوند ہے۔ یہ واٹیکا سی جی سٹی میں ڈیولپ کی گئی ہے۔ یہاں قائم ریٹائرڈ جنگلی پوت INS گومتی سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ ہندوستانی بحریہ اور اتر پردیش محکمہ سیاحت کی مشترکہ کوششوں سے تیار یہ اوپن ایئر میوزیم جدید انٹرپریٹیشن سینٹر کے طور پر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس سے دارالحکومت میں سیاحی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہونے کی امید ہے۔ آج نو سینا شوریہ واٹیکا کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا،
1: لکھنؤ میں ایک طرف راشٹر پریرنا استھل جس کا ادگھاٹن آدرنیہ پردھان منتری جی اور آدرنیہ رکشا منتری جی نے 25 دسمبر کو کیا تھا، اور یہاں پر نو سینا میوزیم کے روپ میں بھارتی سینا کے سور اور پراکرم کا ایک ادبھت کیندر یہاں پر ہمیں پراپت ہوا ہے، اور اس کا بھی یہ فرسٹ فیز کا کام کا لوکارپن ہو رہا ہے۔ اس کے آگے کے کاریہ بھی اور آگے بڑھیں گے۔
0: حکومت نے مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے عالمی توانائی فراہمی میں رکھنے کو دیکھتے ہوئے عوامی شعبے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 30 دن کا ایل پی جی ذخیرہ محفوظ کرنے کے احکام دیے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی مشترکہ سیکریٹری سجاتا شرما نے کل نئی دہلی میں یہ جانکاری دی۔ جوائنٹ سیکریٹری نے کہا کہ حکومت حکمت عملی ذخیروں کے توسط سے ایندھن تحفظ مضبوط کرنے اور بغیر کسی رکھنے کے فراہمی یقینی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر مرکز پر فراہمی کی کمی کی کوئی خبر نہیں ہے۔
2: سرکار سبھی گھروں تک ایل پی جی سلینڈرز کی اپلبدھتا اور ڈیلیوری سنشچت کرانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ سرکار سبھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے بھی پریاسرت ہے۔ اس لیے افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اپنے دینک اپیوگ میں ارجا کو بچانے کا ہر سمبھو پریتن کریں۔ بلک اور انڈسٹریل کنزیومر سے اپیل ہے کہ وہ آتھرائز پروکیورمنٹ چینل سے ہی ڈیزل کی خرید کریں۔
0: سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں چوک کی ذمہ داری طے کی جانی چاہیے۔ جسٹس پی ایس

6:03 کا وقت فہیم حاضر ایک بار پھر سے لے کر کے پروگرام شام اودھ, ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو دیتے ہیں لکھنؤ سے ریلیٹڈ وہ نیوز وہ خبریں جو کہیں نہ کہیں آپ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور سماچاروں کے بعد جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ اگلا جو ہمارا سماچار ہے وہ 7:20 پر رہے گا, لیکن 7 ہمارا ایف ایم سماچار بھی آپ سنیں گے. اور اس پروگرام جو شام اودھ شروع ہو چکا ہے, اس پروگرام میں ہم آپ کو لکھنؤ سے جڑی ہوئی کچھ ایسی خبریں دیں گے جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. تو فی الحال پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اس گانے کے ساتھ.

آئی پی ایل کی تو پنت نے کپتانی چھوڑ دی ہے اور ہاردک کے بھی ہٹنے کے سنکیت ملے ہیں. حالانکہ ہاردک پانڈیا کو ٹیم میں ابھی موقع نہیں مل پایا ہے, لیکن پنت نے کپتانی کو چھوڑ دیا ہے.

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
0: کبھی السائی دوپہر کی رسوائی، تو کبھی ڈھلتی ہوئی شام کی انگڑائی،
3: شام ہونے کو ہے،
0: پیار کی بارش، محبت کی ٹھنڈک، عشق کی آہیں، تنہائی کا احساس،

سے فرض کریے کہ آپ بھلے ہی اردو بھاشا کی گہری سمجھ نہ رکھتے ہوں, غزل اور شعر و شاعری کا شوق یا پھر علم آپ کو ذرا کم ہو, باوجود اس کے بھی آپ جب بھی کبھی ان کی غزلوں کو سنتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو چھو جاتی ہیں. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ بہت ہی سرل بھاشا میں اپنی بات اچھے بھاؤ, اچھے طریقے اور اچھے احساس کے ساتھ سبھی سننے والوں کے دلوں میں پہنچانے کی کلا. یقیناً یہ صرف اور صرف بشیر بت صاحب ہی کر سکتے تھے. جب بھی کبھی ان کی شاعری کانوں کی رہ گزر سے گزرتی ہے تو یہ بات صاف طور پر ہم سبھی محسوس کر پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 1965 کے آس پاس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک پروفیسر کے روپ میں پروان چڑھا تھا ان کا جو سفر تھا شاعری کا, اور اس دور میں اردو ادب پارمپرک سوچ کا پر ایک کڑا پہرا بھی تھا. ایسے ماحول میں بشیر بدر صاحب ایک مشہور بات انہوں نے اس وقت کہی تھی کہ شاعری کو محلوں کی داسی بنے رہنے کے بجائے اس عام آدمی کی زبان بنانا ہوگا جو صبح لوکل ٹرین پکڑ کر دفتر جاتا ہے. روڑی وادی گلیاروں میں اسے اردو کی تہذیب اور ہلکا کرنے والی بات مانی گئی, لیکن بشیر صاحب کہاں ماننے والے تھے. انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس آزادی کے بعد اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ لکھ کر ثابت کر دیا کہ اردو شاعری کو اگر لمبی عمر جینی ہے تو اسے عام بول چال کی ہندوستانی بھاشا کو اپنانا ہی ہوگا. ان کی اگر غزلوں کی بات کریں تو انہوں نے اس میں اسے سماوشت کیا جس کی کلپنا بھی اس دور کے پارک ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کی غزلوں میں ڈائری, چٹھی, ٹرین کی کھڑکی, چھتری, لفافہ اور یہاں تو اگر بات کریں تو سگریٹ کے دھوئیں کو بھی جگہ دی. مانتے تھے کہ اگر کوئی عام انسان اپنی پریمیکا کو یاد کرتے ہوئے خط لکھ رہا ہے تو وہ ہجر یا فراق جیسے بھاری شبد نہیں سوچے گا, وہ بس اداس ہوگا, اور اداسی کے دور میں وہ بھاری بھرکم شاعری اسے شانت نہیں کرے گی. انسانی رشتوں کے اس باریک منوگیان کو پکڑا تھا انہوں نے جس سے لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں. شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنی غزلوں میں ہندوستانی بھاشا کو اپنانے کی جو ایک پہل تھی اس کو

بشیر بدر صاحب صرف ایک عمدہ شاعر نہیں تھے بلکہ اتہاس اور ادب کو سہیجنے والے ایک بے حد سلیقے دار انسان بھی تھے۔ جنم ہوا تھا ان کا ایودھیا فیض آباد میں، اور کہتے ہیں کہ اپنی شکشا کے بعد میرٹھ کالج میں اردو وبھاگ کے ادھیکش بنے اور لگ بھگ 16-17 سالوں تک وہاں پر انہوں نے ادھیاپن کا کام بھی کیا تھا۔ میرٹھ سے ان کا خاصا لگاؤ بھی رہا تھا، اور میرٹھ میں ان کے گھر میں میر غالب اور اقبال کے دور کو میں کی ایسی درلبھ پانڈولپیاں تھیں جو دنیا میں کہیں ملنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں جب 1887 کے میرٹھ دنگے ہوئے تو ان کے جیون پر بہت گہرا اس کا اثر پڑا، پوری طریقے سے ان کے جیون کو بدل دیا تھا اس نے۔ اس دوران اپدرویوں نے ان کا گھر بھی جلا دیا، جس میں ان کی سالوں کی کمائی، کویتائیں، شاعری، ڈائریاں سب جل کر راکھ ہو گئی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گہرے صدمے کے کارن انہوں نے کچھ سمے تک لکھنا بھی بند کر دیا تھا۔ یہ صدمہ ان کے دل پر اتنا گہرا لگا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ راکھ بچی جس کو وہ دیکھتے رہے اپنی شاعری کی، اپنی کتابوں کی، تو دل اندر سے اتنا ٹوٹا کہ گھنٹوں اس ملبے کے سامنے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ان کا وہ مشہور شعر، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، کہا جاتا ہے اسی تراسدی کے بعد ابجا، جو یہ صاف ظاہر کرتا رہا کہ صرف غزل لکھنا ہی نہیں بلکہ اس غزل کو جینا، اور بات جب امن کی ہے، محبت کی ہے، تو اسے کیسے آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا سلیقہ بھی ہاں یقیناً بشیر بدر صاحب نے لوگوں تک پہنچایا۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہے نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک

جب رات کے اس پہر میں آسمان میں چاند پوری خوبصورتی کے ساتھ کھلا ہو، مست ہواؤں کا دور ہو، تو ظاہر سی بات ہے دل کو سکون کیسے آئے گا، اور تب خاص کر جب رجنی گندھا کے اس دور میں جہاں رات کے 10 بجتے ہی دلوں کی دھڑکنیں زور سے دھڑکنے لگ جاتی ہیں۔ تو رات کے 10:09 کا وقت ہو چکا ہے، رجنی گندھا کے اس حسین سفر میں واپس آپ سبھی کے ساتھ ہوں میں، آپ کی دوست، آپ کے رجا لے کر سدا بہار ڈگبوں سے سجا ہوا وہ کاریکرم جسے آپ رجنی گندھا کہتے ہیں، وہ رجنی گندھا جہاں پیار، عشق، محبت کی قصے نہ کیول دلوں سے نکل کر دلوں تک پہنچتے ہیں بلکہ ہم اور آپ دونوں مل کر اس حسین شام کو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں جیتے بھی ہیں۔ دلوں میں پیار کا پیغام لکھ دیتے ہیں، دلوں میں پیار کا پیغام لکھ دیتے ہیں، اس حسین رات کو آپ کے نام لکھ دیتے ہیں۔ مہکتی رہے آپ کی زندگی رجنی گندھا کی طرح، بہکتی رہے آپ کی زندگی رجنی گندھا کی طرح، محبت میں ڈوبی ایسی ہی ایک شام، اور ہر شام آپ کے نام لکھ دیتے ہیں۔ تو چلیے اس حسین شام کا سفر ایک بار پھر سے آپ کے نام، آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر آپ کی دوست رجا کے ساتھ۔

یہی تو محبت کی خوبصورتی ہے نا، کسی روز آنکھوں میں کوئی خواب آتا ہے اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر اور تاثیر اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ کسی سلسلے کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ پوری عمر ایسے ہی چلتا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ رات کا سناٹا اور اس پر آسمان سے برستی ہوئی ریشمی چاندنی۔ کہتے ہیں کہ جب اس چاندنی میں کسی کی جھکی ہوئی نظر آپ کی اٹھتی ہوئی نظر سے ملتی ہے تو بھی تو سلسلوں کا دور ہی ہوتا ہے نا، زمانہ جیسے کہیں ٹھہر سا جاتا ہے۔ وہ خوبصورت فضا گواہ بنتی ہے اس ان کہے اقرار کی، جہاں لفظ کم اور دھڑکنیں پھر زیادہ بات کرتی ہیں، اور پھر دل سے کہیں یہ آواز بھی آتی ہے کہ تم دور ہو پھر بھی پاس نظر آتی ہو، تم دور ہو پھر بھی پاس نظر آتی ہو، ان ہواؤں سے بھی جیسے تمہاری ہی خوشبو آتی ہے۔ نہ جانے کتنی بار آپ نے اس خوشبو کو، اس مہک کو اپنے دل کے آنگن میں محسوس کیا ہوگا، خاص کر تب جب کسی کا آنا آپ کی زندگی میں آپ کے دلوں کو کہیں دلوں کی تار کو بجانے کا سبب بنا ہوگا۔

خوبصورت چاندنی رات ہو، فضاؤں میں رجنی گندھا کی خوشبو ہو اور پیار اگر صدائیں دے تو دل بھلا کیسے خاموش رہ سکتا ہے، خود سے ہی باتیں کرنے لگتا ہے اس خاموشی سے، جہاں پہنچ کر عشق کہتے ہیں کہ عبادت بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی سوچا ہے یا غور کیا ہے کہ رجنی گندھا کا پھول رات کے اسی پہر میں اس گھنے اندھیرے میں ہی کیوں کھلتا ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ اسے دنیا کی نمائش پسند نہیں، رنگوں کا دکھاوا پسند نہیں، وہ سفید سادہ معصوم ہے اور کھلتا ہے صرف بکھر جانے کے لیے، صرف مٹ جانے کے لیے، بنا کچھ کہے بنا کچھ بولے، چپ چاپ خاموشی سے، کیونکہ شاید وہ جانتا ہے کہ خاموشی میں وہ صدا ہے جہاں عشق عبادت بن کر فضاؤں میں بکھرتا ہے۔

تم سے ملنے کی آرزو اب ہر روز ہو رہی ہے، تم سے ملنے کی آرزو اب ہر روز ہو رہی ہے، تیری یادیں بھی آج کل میرے ساتھ ہی سو رہی ہیں۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم، کہیں یہ وہی تو نہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم، اگر ہاں تو ہمیں تم سے محبت ہو رہی ہے۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستانیں، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 FM رینبو۔

یقین مانیے ہم رہے نہ رہے آپ رہے نہ رہے لیکن محبت کی جو داستان ہے نا یہ صدیوں تک چلتی چلی جاتی ہے بنا کسی سے کچھ کہے بنا کسی سے کچھ مانگے یا پھر بنا کسی چیز کا یا پھر کسی چیز کے لیے یو نو دلوں میں کچھ ارمان جگا کر بس وہ چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سچی جو ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سچی محبت کبھی شور نہیں مچاتی اسی لیے شاید خاموشی سے بس دلوں میں پلنے والی محبت رہنے یا نہ رہنے کے بعد بھی رہتی ہے کہتے ہیں کہ محبت اس رات کی گہری خاموشی کی طرح ہوتی ہے جو بالکل شانت بے حد گہری اور مکمل ہوتی ہے اپنے آپ میں اور جب اس خاموشی میں پیار کا رنگ کھلتا ہے تو دل کا ہر کونا بھی جیسے کہیں گنگنانے لگتا ہے شاید جیسے اسے کوئی اپنا یاد سا آنے لگتا ہے جس کی یاد میں دل کا کونا گنگناتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور بارہا اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے رات کے 11:16 کا وقت رجنی گندھا آپ کی اپنے 107.7 FM رینبو پر رچا کے ساتھ

0: خوش قسمت ہیں وہ جنہیں محبت کا یہ نذرانہ ملتا ہے, اور یقین مانیے وہ کہیں اپنے آپ کو انہیں خوش قسمت نہیں ماننا چاہیے جو اس نذرانے کو ٹھکرا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ہمیں جینا سکھاتی ہے, مگر محبت یہ سکھاتی ہے کہ آخر ہم جی کس کے لیے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے خوبصورت اور گہرا سبق ہمیں تب ملتا ہے جب ہمارا دل محبت کے موڑ پر آ جاتا ہے. محبت جو کبھی کسی انسان سے ہوتی ہے تو کبھی سپنوں سے, جسے پانا اور پورا کرنا ہر دل کی چاہت ہوتی ہے, ہر دل کی خواہش ہوتی ہے, اور اس آس میں کہ ہاں ایک نہ ایک دن اس چاہت کو وہ پورا کرے گا بھی, وہ دل بس یوں ہی چلتا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہاں کبھی تو وہ آس, کبھی تو وہ پیاس ضرور پوری ہوگی.
1: تیرا پیاسا.
0: رات 11:31 کا وقت ہو چکا ہے. رجنی گندھا آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر.

زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے بشرطے اسے محبت کے نظریے سے جیا جائے۔ زندگی کے بارے میں سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے الگ ہوتی ہے۔ ایک بچے کے لیے زندگی کھلونا، تو ایک جوان کے لیے خواب، اور اگر بزرگ کے لیے بات کریں تو یادوں کا ایک پٹارا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ زندگی کل میں نہیں، اور نہ ہی بیتے ہوئے کل میں، اور نہ ہی آنے والے کل میں ہے، جو ہے بس اس پل میں ہے۔ لیکن اکثر ہم نفرتوں کے سنسار میں، نفرتوں کی اس دنیا میں نہ آنے والے کل کی قدر کر پاتے ہیں، اور نہ جو بیت گیا اس کے بارے میں سوچ کر اس کے ساتھ خوشیاں منا پاتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی صرف اور صرف آج میں ہے۔ ہم اکثر آنے والے کل کی چنتا میں آج کی مسکراہٹیں بھی کھو دیتے ہیں۔ تو چلتے چلتے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ زندگی چھوٹی ہو یا لمبی، اسے نفرتوں میں ضائع مت کیجیے۔ جس سے بھی پیار کرتے ہیں اسے بتا دیجیے، جو دل میں ہے اسے لفظ دے دیجیے، کیونکہ راتیں بیت جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، اور پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف اور صرف یادیں، اور وہ پل جو نہ پہلے تھا نہ جو بعد میں ہوگا، جو ہوگا تو صرف اور صرف ابھی اسی پل میں۔ 11:55 کا وقت ہو چکا ہے۔ رجنی گندھا کو بس آج آپ کے ساتھ یہیں پر ختم کرنے کی آ چکی ہے باری۔ چلتے چلتے اتنا ہی کہنا ہے کہ نہ یہ جو پل ہے نا، اسے ہمیں اور آپ کو دونوں کو سمیٹنا ہے، کیونکہ یہی پل ہے جو ہمیں اور آپ کو وہ خوشی، وہ تسلی دے سکتا ہے جو یقیناً نہ بیتے کل میں تھی اور نہ آنے والے پل میں ہوگی۔ تو اسی آشا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کا یہ پل ہمیشہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا، ہم آپ سے لیں گے اجازت۔ لیکن وہ تمام لوگ جو ابھی میرے ساتھ جڑے، ان کا تہے دل سے شکریہ۔ ببیتا راؤ، روشنی راوت، وارث علی خان صاحب، تیج بہادر یادو، شالیش کمار، جے، اس کے علاوہ ستی واجپئی، ببلیش پوار، سدھانت، رچی، سمن، یوراج سنگھ، آپ سبھی کا تہے دل سے شکریہ اس ساتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے۔